embele ngase bheki ba asankiye kiyentare ngaba kimandan sobo musa na main kwana alando kimandan sobo ba kita ngakri ni ala reidang na zaitunan ta ngatrol ba alanki bagin sobo simobe bi na do wala kyana kri na ko na abida na la nga na jara na iura na yang amri ngala dienta leke idi ngalanki sobo sabe long face bagi ba lo itle ala he jawe idin dien kuri long fi bais mi ngosi ki kien ta nga ngora bar kem fi namang ota kit ala ke ko ngaba asan idet bikil ma si ming bang asan idet bikil mang si ming si fis bang